харнагуухаамууққарлэрка хаваартуугаа жилингууққарсуутеқнилук талууқортуут жилингууққарсуутеқнилук хаваартууққасқкнаакииммаа паатсуорамаа харнагуттул хаваартууа тулитхуурам таартуи таангатоқилуутан таммаат

0: Keep up to date with all things KYUK by following us on Instagram at KYUK Media and liking us on Facebook.
1: Апитэн каагавтлит наагэрпцаах гайн глитнаарвиккаяагаарлугу апкаагаарлутэн.